0: سری کی فاتح بنی۔ اس نے دہلی کی خوشی دلال کو شکست دی۔ تھائی لینڈ اوپن بیڈمنٹن ٹورنامنٹ میں ساتوک سائیراج رنکی ریڈی اور چراغ شیٹی کی بھارتی جوڑی کو رنر اپ پوزیشن پر اکتفا کرنا پڑا۔ انہیں فائنل میچ میں انڈونیشیا کے لیو رولی کارنانڈو اور ڈینیل مارٹن نے 21-12 25-23 سے شکست دی۔ پرتگال میں جاری اے ٹی پی ٹینس چیلنجر ٹورنامنٹ میں بھارت کے سدھانت بانٹیا نے اپنے ساتھی بلغاریا کے الیگزینڈر ڈونسکی کے ساتھ ڈبلز کا خطاب اپنے نام کر لیا۔ انہوں نے پرتگال کے ٹیاگو پریرا اور اسپین کے ڈیوڈ ویگا ہرنانڈیز کی جوڑی کو 6-3 6-2 سے شکست دی۔ سدھانت بانٹیا نے تیسری مرتبہ اے ٹی پی چیلنجر خطاب اپنے نام کیا ہے۔ انڈین پریمیئر لیگ آئی پی ایل کرکٹ ٹورنامنٹ میں کل دہلی کیپٹلز نے راجستھان رائلز کو 5 وکٹوں سے شکست دی، جبکہ رائل چیلنجرز بنگلورو نے پنجاب کنگز کو 23 رن سے شکست دی۔ اس ٹورنامنٹ میں آج چنئی سپر کنگز اور سن رائزرز حیدرآباد کے درمیان مقابلہ ہوگا۔ یہ مقابلہ شام 7:30 بجے چنئی میں شروع ہوگا۔ ریاست میں کل سب سے زیادہ درجہ حرارت امراوتی اور وردھا میں 46 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ اکولا میں 45.4، پربھنی میں 44، جبکہ چھترپتی سمبھاجی نگر، دھارشیو اور بیڑ میں اوسطاً درجہ حرارت 41 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ دریاسنا آئندہ 2 دنوں میں وسطی مہاراشٹر اور مراٹھواڑہ میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کا امکان محکمہ موسمیات نے ظاہر کیا ہے۔ پربھنی کے افراد نے کل 9 وہیکل ڈے پہل کو بہتر پذیرائی دی، جس میں ایندھن کی بچت، ماحولیاتی تحفظ اور قومی مفاد کا پیغام دیا گیا۔ شہریوں نے بڑے پیمانے پر گاڑیوں کے استعمال سے گریز کیا اور سائیکل، پیدل چلنے اور پبلک ٹرانسپورٹ کا استعمال کیا۔ سرپرست وزیر میگھنا بورڈیکر نے اس پر عوام کا شکریہ ادا کیا۔ لاتور ضلع کے چاکور تعلقے کے بوتھی میں گال سے پاک ڈیم اور گال سے لیس کھیت مہم کے تحت ندی کو گہرا اور چوڑا کرنے کے کام کا افتتاح وزیر تعاون بابا صاحب پاٹل نے کیا۔ پاٹل نے ہر آدمی سے جل تارا جیسے پانی کے تحفظ کے اقدامات میں حصہ لینے کی اپیل کی۔ اور آخر میں اس بلٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعلیٰ نے 30 جون سے پہلے کسانوں کے لیے قرض معافی اسکیم کا کیا اعلان۔ سی بی آئی نے نیٹ پیپر لیک معاملے میں ناندیڑ کے ایک جوڑے سے کی پوچھ تاچھ۔ ریاست میں 11,14,000 سے زیادہ خاندانوں کی جانب سے خود گنتی کا عمل مکمل۔ لاتور میں پانی ذخیرہ کرنے کے گڑھے میں گر کر 2 بچے ہلاک۔ سینئر تالساز ماؤلی ٹاکلکر کی پونے میں آخری رسومات ادا۔ اور شولاپور کے مہندرا گائیکواڑ ہند کیسری پرتگال اے ٹی بی چیلنجر ٹورنامنٹ میں بھارت کے سدھانت پانٹیا کی دوہری جیت۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی سے علاقائی خبریں ختم ہوئیں۔ اس کے بعد ہمارے مرکز کا اگلا مراٹھی بلٹن صبح 11 بجے نشر ہوگا۔ ان خبروں کو آپ اے آئی آر چھترپتی سمبھاجی نگر یوٹیوب چینل پر دوبارہ کسی بھی وقت سن سکتے ہیں۔
1: ایف ایم بینڈ 102 MHz آنی 229.9 MHz ارتھات 1305 KHz پر आकाशवाणीच्या परभणी केंद्राचं प्रसारण श्रोते हो आपण ऐकत आहात। सकाळचे 9:10 झाली आहेत। आता प्रसारित करीत आहोत लखलख चंदेरी हा सदाबहार हिंदी चित्रपट गीतांचा कार्यक्रम।
2: बदला बदला सवय बदला।
3: मशीन मध्ये कपडे घालण्यापूर्वी चेक नव्हतं केलं का?
2: बदला बदला सवय बदला। आता नजीकच्या बँकेत जाऊन जुन्या फाटक्या नोट्स बदला। जर बँकेने नकार दिला तर आरबीआयच्या ओम्बुड्समॅन कडे तक्रार करा। आरबीआय सांगते जाणकार बना, सतर्क रहा।

امتیاز ہے جو کسی سربراہ حکومت کو دیا جاتا ہے. یہ وزیر اعظم مودی کا 31واں بین الاقوامی اعزاز ہے. وفد کی سطح کی بات چیت میں دونوں رہنماؤں نے بھارت سویڈن تعلقات کے پورے منظرنامے کا جائزہ لیا اور دو طرفہ تعلقات کو دفاعی شراکت داری تک لے جانے سے اتفاق کیا جو ان تعلقات میں ایک بڑی پیش رفت ہے. انہوں نے تجارت و سرمایہ کاری، ٹیکنالوجی و اختراع، ماحول کے لیے سازگار راہداری، خلا، ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجی، دفاع اور سلامتی، ایس ایم ایز، رسائی اور عوام سے عوام کے رشتوں کے میدانوں میں گہرے تعاون کے طور طریقوں پر تبادلہ خیال کیا. اس دورے کا اصل مقصد 2026 سے 2030 تک کے لیے ایک مشترکہ ایکشن پلان اختیار کرنا ہے تاکہ دو طرفہ اقتصادی تبادلوں کو اگلے 5 سال میں دوگنا کیا جا سکے. بھارت سویڈن مضبوط تر انداز میں یکجا 2047 کی جانب. موضوع کے تحت دونوں ملکوں نے 2027 میں دو طرفہ تجارت اور سرمایہ کاری سمٹ منعقد کرنے کا عزم کیا. سویڈن کے سی اوز کے ساتھ بات چیت کے دوران وزیراعظم نے میک ان انڈیا اور میڈ وتھ سویڈن خاص طور پر ماحول کے لیے سازگار ہائیڈروجن اور اہم معدنیات کے مشنوں میں مزید سرمایہ کاری کو مدعو کیا. اب اس شراکت داری کو سیمی کنڈکٹرز، جدید ترین مینوفیکچرنگ اور مستحکم سپلائی چین تک توسیع دی جائے گی. وزیراعظم نے پہلگام دہشت گردانہ حملے کے بعد بھارت کو سویڈن کی طرف سے حمایت دیے جانے پر خاص طور پر شکریہ ادا کیا جو عالمی استحکام کے تئیں ایک مشترکہ عزم کا اعادہ ہے. وزیراعظم نریندر مودی نے سویڈن کی کمپنیوں کو مدعو کیا ہے کہ وہ میک ان انڈیا ماحول کے لیے سازگار ہائیڈروجن کے قومی مشن اور اہم معدنیات کے قومی مشن جیسی پہل کے تحت بھارت میں اپنی سرمایہ کاری میں اضافہ کریں. اس بات پر زور دیتے ہوئے کہا کہ بھارت اور سویڈن کے درمیان جمہوریت، شفافیت، اختراع اور پائیداری کی مشترکہ اقدار موجود ہیں. جناب مودی نے سویڈن کی طاقت کو اختراع اور پائیداری کے میدان میں بھارت کی ترقی، صلاحیت اور نشوونما کی رفتار کے مطابق بنانے کو کہا. وزارت خارجہ نے کہا کہ سویڈن میں وزیراعظم نریندر مودی سے ملاقات کرنے والے سی اوز اور کاروباری رہنماؤں نے بھارت میں کافی دلچسپی دکھائی ہے اور پچھلے کچھ برسوں میں پائیدار اقتصادی اصلاحات کے ذریعے ملک میں یکسر تبدیلی کی ستائش کی ہے. یورپی گول میز صنعتی میٹنگ کے بعد نامہ نگاروں سے خطاب کرتے ہوئے وزارت خارجہ میں مغربی امور کے سیکرٹری سی بی جارج نے بتایا کہ سی اوز اور کاروباری رہنماؤں نے حالیہ برسوں کے دوران بھارت میں دیکھی گئی قابل ذکر تبدیلیوں کو اجاگر کیا. جناب جارج نے مزید کہا کہ وزیراعظم مودی اور سویڈن کے وزیراعظم اولف کرسٹرسن نے رویندر ناتھ ٹیگور کی مشترکہ ثقافتی وراثت کے جشن کے طور پر خصوصی تحفوں کا تبادلہ کیا. وزیراعظم نریندر مودی اپنے دورے کے چوتھے مرحلے میں تیسری بھارت نارڈک سمٹ اور دو طرفہ سرگرمیوں کے لیے آج ناروے پہنچیں گے. یہ وزیراعظم مودی کا ناروے کا پہلا دورہ تو ہے، البتہ پچھلے 43 سال میں بھارت کے کسی وزیراعظم کا ناروے کا پہلا دورہ بھی ہے. جناب مودی کنگ ہیرالڈ 5 اور کوئن سونجا سے ملاقات کریں گے اور وزیراعظم جوناس گہر اسٹور کے ساتھ دو طرفہ بات چیت کریں گے. جناب مودی ناروے کے وزیراعظم کے ساتھ ساتھ بھارت ناروے تجارت و تحقیق کی سربراہی کانفرنس سے خطاب کریں گے. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. کانگریس رہنما وی ڈی ستیسن کو آج کیرلم کے وزیر اعلی کے طور پر حلف دلایا جائے گا. کیرلم کے گورنر رویندر وشوناتھ آرلیکر انہیں تیرووننتپورم میں ایک تقریب میں آج صبح 10 بجے عہدے اور رازداری کا حلف دلائیں گے. نامزد وزیر اعلی نے کل شام یو ڈی ایف کی 21 رکنی کابینہ کا اعلان کیا تھا. مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ چھتیس گڑھ کے دو روزہ دورے پر کل شام رائے پور پہنچے. ریاست کے اپنے دورے کے دوران جناب شاہ رائے پور اور بستر میں کئی پروگراموں میں حصہ لیں گے. مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ اپنے چھتیس گڑھ دورے کے پہلے دن آج صبح رائے پور میں ہنگامی خدمات ڈائل 112 کے تحت نئی گاڑیوں کو جھنڈی دکھا کر روانہ کریں گے. اس کے بعد وہ بستر کے لیے روانہ ہوں گے جہاں ضلع کے نیتانار گاؤں میں عوامی سہولت مرکز کا افتتاح کریں گے. اس مرکز کا مقصد دور دراز کے علاقوں میں رہائش پذیر لوگوں کی حکومت اور ڈیجیٹل خدمات تک رسائی کو آسان بنانا ہے. اس کے بعد جناب شاہ